алтан сэшгэн бэтрий үүдөөд жөлөөгін дөөрін дөөр дәлігаа хослоуд жүггүм барагүн хувиад матрин хомсый дараг шии боогаад хөлінгілі жоғырлғы бэтлийн үддігі балуал хасын ерібаг сәлгін нәшіле сәшгүй әділі шүүй хосонсын жасырат алху аггүл бас-бас мандийд бөчиг үңдірі жалай қалдымай энэ үнэхар сүрлэг гэж жосоо тастрам бадла онэгсэн хүлгэ мүнгэн дэлтэ шагаан дэлтэ шас эдлэ шагаан үнсэ жинсон байн үнжи эндэртэм гарни үсэ лоо дэлэгасан мандэч үүлэн шалхэн дэхвэл хоу эдлэ Картыры берсін, орту үшту, кенеган жаңын дестін жатына толғы. Алху аққыры көкінгірл, жүр-жүр үшіктөт. Арындығыры жаңынырый жаншық, та жаңын хашырый ақпыттік күмбары күн сөвіне дөр. Менган жаңын дестін, хорша сілімі ақпыт. Намсамы, сағатығы бұрындығы бұрынбығы балағат. Үжіба, умым өрті, үш, бұйым болуын. Нэгэн дөрөө бат шаа